0: Okano, moj ne bi pa kofiće.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe.
1: Što mi bon, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne pa toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me, majke.
1: Što mi bon, ne nazoveš.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Što se ne javiš.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8:06 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talasatek radio. Ponedeljak je 29. juni, kroz ovaj dio dana vodeću vas Mirale Mitarka. Dohvate konce ljubavi. Ah, sjajna pjesma, jedan dan ljubavi, a mi ćemo malo pokloniti barem par minuta ljubavi. Što jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talasatek radio.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

Evropska komisija kaznila je kinesko online tržište Temu sa 200 miliona eura, navodeći da nije adekvatno zaštitilo potrošače Evropske unije od ilegalnih i nesigurnih proizvoda koji se prodaju na njihovoj platformi, javlja Anadolia. Komisija je saopštila da Temu nije pravilno identifikovao ili procenio rizike

webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Miralem Pjanić rekao je da naša selekcija ima šansi protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naravno da smo svi ponosni na našu selekciju, bilo je dobrih stvari, bilo je nekih loših. Na kraju krajeva prošli smo grupu, što je bio cilj. Igramo sada sa Amerikom, protivnik koji se treba poštovati, koji je dobar, ali na kraju krajeva kojim se može igrati. Nije to Španija, nije Brazil, niti Njemačka. Čeka nas sigurno teška utakmica, protivnik koji će igrati kod kuće, a naši navijači će biti tu kao što su bili u prethodne tri utakmice kada smo igrali u Americi. Kanadi. Dobra utakmica, jedva čekam i nadam se prolazku, rekao je Miralem Pjanić.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Glavno ime za program našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas u Tuzli: konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas 1. i 2. jula stiže u posjetu našoj zemlji. Civilna zaštita Tuzlanskog kantona, vatrogasci gasili 5 požara. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran zaustavili napade i vraćaju se za pregovarački stol. Obnovljena škola u Lukavici Donjoj, bolji uslovi za 100 učenika. U Tuzlanskom kantonu kroz Impacto program podržano 300 biznis ideja. Bosna i Hercegovina teži pristupanju eurotransplantu, koji su uslovi, šta bi to značilo za građane naše zemlje. U Bosni i Hercegovini pakleno i do 40 stepeni, te možete i pogledati koje su smjernice za naše građane pod ovako visokim temperaturama. To je to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Pomenuo si malo prije bratovu aktivnost u kulturno-umjetničkom društvu, s druge strane to da su roditelji djeci poklanjali instrumente.
1: Da, da, da.
0: Je li to zapravo to nekadašnje ozračje lakše iznjedravalo talente? Nekako su ti kudovi s jedne strane da, da. Bili pogon za otkrivanje talenata, a vrlo često se zapravo dešavalo da roditelji poklanjaju djeci instrumente i na taj način se dolazilo do talenata, otkrivali su se talenti. Danas u vrijeme digitalizacije čini se sve teže doći do talentovanih ljudi, jer s jedne strane ne postoji entuzijazam, a s druge strane vrlo malo je takvih pogona kakvi jesu kulturno-umjetnička društva i ne iznjedravaju talente kakve su decenijama iza nas zapravo kulturno-umjetnička društva davala.
1: Da, da, pa mislim da i danas ima tih, čini mi se da je lakše doći talentima do, hajde da kažem, brže dolaze do nekakve slave podnale. Znacima, prije jesu bila kulturno-umjetnička društva, ali svijet je bio malo siromašniji, nije mogao priuštiti svako. Danas, čini mi se, svako može, govorim,
0: kupiti instrument.
1: Kupiti instrument djetu i pokloniti mu. To se dešava. Međutim, volja je bitna, naravno. A prije, naravno, puno teže je bilo izaći nekako u javnost, bez obzira kakav si talent, snimiti neku pjesmu. Ili to je užasno bilo i skupo i nekako teško. Teško je bilo doći do Sarajeva, nama iz Tuzle, recimo, a tamo je bilo sve smiješno. Teško je bilo doći do radija od Tuzle nekim talentima. Tako da mislim da je danas puno lakše isplivati ovako, pogotovo ovi talenti, imamo razno razne show programe, takmičenja,
0: da.
1: Tako da je danas puno lakše, ali eto, tad je neko ko je mogao priuštiti da djetu kupi harmoniku ili gitaru, ja znam, moj prijatelj, veliki gitarista, opasan gitarista, nikad nije nešto se proslavio, a bio je izuzetno talentovan. Sam je nešto radio da bi kupio sebi dobru gitaru. I trebalo je dosta truda, dosta novca da se poruči neka Ibanez, recimo, tada u to vrijeme. Ili harmonika da lapa, to su jako skupe stvari. To nije mogu svako sebi priuštiti. Nego, recimo, ja sam počinio na nekoj melodici od ne znam koliko basova sa 3-4 registra. Pa mi je onda otac kupio neku deliciju. Znam, sjećam se dobro da sam pred novu godinu hoću ja društvu da sviram, pa je baš keširalo ovo da mi kupi tu deliciju, da bi mi kasnije kupio on opet i da lapo, jel, kad sam imao nekih godina, ali radio sam, ali nisam imao pare.
0: Da, instrument je uvijek bio investicija.
1: A ja sam joj rekao, ja ću ti...

odvedem. Ja to zavolim, ja ih odvedem, nigdje mogu otići, jer sam mogu milijon puta otići koji svi mi, ali nikad to ne bi, niti sam djeci, niti to djeci preporučujem, niti bi dao, čini mi se da idu odavde. Volimo je strašno, svi je volimo. I na kraju evo kažem, ja Azure, da ja nešto napišem.

0: Tu je Azuredo, tu je Gabra, ovaj, tu je Zlatan Ujk, ima to je ljepota Božja.
1: Super.
0: Mirale, naš, sa harmonikom dođe.
1: Kazao si sad malo, ja uzmem gitaru, ja sebi ne bih oprostila ako bi ovu emisiju završila tako da si okružen gitarama, da ne uzmeš ni jednu. Pa ću zamoliti mu kolegu Nijaza da ti doda neku
0: da nešto...
1: gitara. I da privatizujem ovu emisiju malo pred kraj i da čujem jedan od refrena pjesme koja nije u prvom krugu obnovljenih starih pjesama. Aha. Ali se
0: ona,
1: ja iskreno
0: nadam,
1: tako je, ali se iskreno nadam da će ovaj dobiti svoj novi život.
0: Jel daš ti malo ovo, jeste? Hajde. Ovo je slučajno, nije ovo dogovoreno, prema tome jako malo neštima nek u mojoj sobi.

Ko kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, čini će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj

znati da ne sme krasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdencije. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa

0: Okano, moj ne bi ba kofiće.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
0: Neki tebe.
1: Što mi bon, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
0: Stipu me, majke.
1: Što mi bon, ne nazoveš.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Što se ne javiš.